West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu. De la această oră vă invit să parcurgem împreună următoarele ore în Timișoara, în această dimineață, 18 din august anului 2026. Cum era prognozat, a și ploua puțin în această dimineață. Vor fi 28 de grade astăzi, 32 mâine, 17 grade mâine în zori, sunt 21 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Spre ora 8 dimineții ne vor delecta de Bella Morgan, Boyzone, Scorpions, Laura Branigan, John Legend, Latricia McNeil, Elvis Presley, Leon Rimes, The Calling, Kaoma, Banto. Dispozitiv ca un film descoperit pe o mașină la Sinaia. Cum își putea schimba șoferul numerele în câteva secunde. Un bărbat de 42 de ani a fost oprit în trafic la Sinaia la volanul unui autoturism dotat cu un sistem rotativ special, montat astfel încât să permită schimbarea rapidă a plăcuțelor de înmatriculare în doar câteva secunde, direct din mașină. Practic, șoferul putea alterna instant numerele afișate pe autovehicul, un procedeu întâlnit de obicei doar în filme, menit să îngreuneze identificarea mașinii de către polițiști. Descoperirea a fost făcută de polițiștii din Prahova după ce sistemul automat de recunoaștere a numerelor de înmatriculare a semnalat mașina drept suspectă. Sistemul montat pe autoturism era conceput astfel încât plăcuțele de înmatriculare să poată fi schimbate rapid, fără ca șoferul să fie nevoit să oprească mașina sau să intervină manual din exterior. Acest tip de mecanism, rar întâlnit în cazurile depistate de poliție, funcționa exact ca un dispozitiv de mascare identității vehiculului, permițând alternarea numerelor în funcție de nevoie. Practic, mașina putea circula sub mai multe seturi de numere diferite, ceea ce complica semnificativ posibilitatea autorităților de a o identifica pe baza plăcuțelor vizibile la un moment dat. Incidentul a avut loc sâmbătă în jurul orei 11, atunci când sistemul de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, montat pe auto special a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, a semnalat un autovehicul suspect. Polițiștii au reacționat imediat și au reușit să identifice mașina la intrarea în orașul Sinaia. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au descoperit că autoturismul purta plăcuțe care imitau numerele de înmatriculare specifice corpului diplomatic, un detaliu care a ridicat suplimentar suspiciunile echipajului de poliție. Pe lângă numerele false, șoferul a încercat să inducă în eroare polițiștii prezentând un document de identitate italian care conținea date nereale. Gestul părea să aibă drept scop ascunderea identității sale reale în fața autorităților. Verificările ulterioare au scos la iveală faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat la momentul depistării, ceea ce explica cel puțin parțial eforturile sale de a-și ascunde identitatea și mașina folosind plăcuțe false și un sistem tehnic neobișnuit. În cele din urmă, bărbatul de 42 de ani a fost reținut de polițiști din Sinaia, cazul rămânând în continuare în atenția anchetatorilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati după ce a trecut de Ana Kalinskaya cu 6-7 la 4 în tiebreak, 6-1, 5-0. Meciul a fost întrerupt de 3 ori din cauza ploii și

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agile, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agile, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agile, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara la 7:23 de minute răsfoim presa locală. Drum județean 595E, noua legătură dintre Moșnița Veche și Centura de Sud, intră în lucru. Când ar trebui să fie gata, informează Tion. Lucrările de modernizare a drumului județean 595E, drumul care va lega Moșnița Veche de Centura de Sud a Timișoarei, pot începe după ce Consiliul Județean Timiș a predat luni amplasamentul constructorului. Tronsonul are aproximativ 3 km, iar lucrările au un termen de execuție de 6 luni după emiterea ordinului de începere. Drumul va asigura o nouă legătură între Moșnița Veche și Centura de Sud, astfel încât traficul din zonă să aibă o alternativă la actualele conexiuni prin drumul Boilor și drumul județean Timișoara-Buziaș. Contractul pentru lucrări a fost atribuit companiei Strabag România pentru 23,31 milioane de lei fără TVA. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 28 de milioane de euro cu TVA. Conform proiectului, drumul va avea o lățime de 15 metri și va fi amenajat cu piste pentru biciclete, trotoare și iluminat public. Sunt prevăzuți aproximativ 200 de stâlpi de iluminat. Proiectul mai include amenajarea unor sensuri giratorii, accesuri către proprietăți, stații pentru transportul public, un sistem de colectare a apelor pluviale, relocarea unor rețele de utilități și noi elemente de siguranță rutieră. O parte din traseu nu va urma drumul existent. Schimbarea traseului înseamnă că pe durata lucrărilor, drumul existent nu va trebui închis pentru execuția noului tronson. Finalul lunii septembrie aduce la Timișoara noua ediție a Zilelor Culturii Maghiare, informează de Banat. Zilele Culturii Maghiare, evenimentul organizat de comunitatea maghiară la Timișoara, a ajuns la ediția 11. Oaspeții la această ediție vor fi Halos Judict, Bogosi Brothers Company și Newton Familia, au anunțat organizatorii. Casa maghiară va fi inclusă pentru prima dată în festival. În perioada 24-27 septembrie, centrul Timișoarei va deveni din nou un punct central al culturii, muzicii și întâlnirilor comunitare, în cadrul celei de-a 11-a ediție a Zilelor Culturii Maghiare. Seria de evenimente începe joi 24 septembrie, de la ora 18, în Sala Mare a Teatrului Național, cu un spectacol de gală, a cărui invitat special va fi Halos Judit, 83 de ani, legendară actriță și cântăreață maghiară, una dintre cele mai iubite interprete de muzică pentru copii din Ungaria. A jucat în peste 60 de filme și în numeroase spectacole de teatru și producții de televiziune. E însă poate cea mai cunoscută în Ungaria ca interpretă de cântece și poezii pentru copii. Albumele sale pentru copii au vândut peste 1,5 milioane de exemplare. Scena principală va rămâne și în acest an în Piața Operei, în timp ce zona gastronomică va fi amenajată în Parcarea Modex și în Piața Libertății. În această ultimă locație, 70 de comercianți își vor prezenta produsele în cadrul târgului meșteșugăresc. Evenimentul se extinde în acest an și în Piața Sfântul Gheorghe, unde vor avea loc mai multe evenimente. Pentru iubitorii sportului, organizatorii pregătesc o întâlnire cu publicul și foștii jucători maghiari ai legendarei echipe de fotbal Poli Timișoara, printre care invitați urmând să se numere și Emeric Dembrovski.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 7:31 împreună în Timișoara. Răsfoim și presa centrală. Luna plină transformă monumentele Greciei într-o uriașă scenă culturală. Intrarea gratuită la 126 de obiective, informează Mediafax. Turiștii care își petrec vacanța în Grecia la sfârșitul acestei luni vor avea ocazia să descopere patrimoniul antic într-un cadru neobișnuit. 126 de situri arheologice, monumente, locuri istorice și muzee vor fi deschise publicului cu acces gratuit cu prilejul lunii pline din august. Evenimentul principal e programat pentru vineri, 28 august, când Ministerul Grec al Culturii organizează o nouă ediție a manifestărilor dedicate lunii pline și patrimoniului cultural al țării. Programul coordonat de Direcția Generală pentru Antichități și Patrimoniu Cultural ajunge în acest an la cea de-a 27-a ediție, relatează publicația The Independent. Printre obiectivele incluse se numără și Muzeul Acropolei din Atena, care își va prelungi programul până la miezul nopții. Muzeul va putea fi vizitat între orele 9 și 24. La 61 dintre obiectivele participante sunt programate manifestări culturale între orele 19:30 și 24. Vizitatorii vor putea asista la spectacole de teatru, concerte și reprezentații de dans, dar și la expoziții și tururi ghidate. Orașul antic, Abdera, Odeonul lui Agripa din Atena și Castelul Mendenitsa din regiunea Ftiodita se numără printre locurile unde vor fi organizate evenimente muzicale. Manifestarea nu se limitează însă la seara de 28 august. O serie de activități sunt prevăzute și în alte seri, intervalul 26-30 august. Cel mai mare avion electric din lume a zburat pentru prima dată. A consumat energie de doar $5, vorbează Playtech. Aviația electrică tocmai a trecut un prag important. X-One, demonstratorul construit de Heart Aerospace, a devenit cel mai mare avion alimentat exclusiv de baterii care a reușit să zboare. Aeronava de peste 11 tone a rămas în aer timp de 27 de minute și a folosit numai energie electrică. Testul reprezintă un pas important spre apariția unor avioane electrice comerciale, chiar dacă tehnologia bateriilor nu permite încă zborul lungi. X-One are o învergură a aripilor de aproximativ 32 de metri și o lungime de peste 23 de metri. Avionul cântărește aproximativ 11,3 tone. A fost proiectat la dimensiunile unei aeronave regionale pentru 30 de pasageri. Primul zbor a avut loc de la un aeroport regional din nordul statului New York. X-One a fost pilotat de o singură persoană și nu a transportat pasageri. În cele 27 de minute de zbor, aeronava a urcat până la aproximativ 335 de metri altitudine. Heart Aerospace spune că demonstrația arată că propulsia electrică poate funcționa la o scară apropiată de cea necesară avioanelor comerciale regionale. X-One nu este aeronava pe care Heart Aerospace intenționează să o vândă companiilor aeriene. E un demonstrator folosit pentru dezvoltarea ES-30, un avion regional hibrid electric pentru 30 de pasageri. Compania speră ca acest avion să intre în serviciu în 2031. United Airlines, Air Canada și JSX se numără printre operatorii care și-au arătat deja interesul pentru proiect. Moneda națională s-a devalorizat doar față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2419, 1 dolar la 4,5195, o liră sterlină la 6,1284 și un franc elvețian la 5,5830.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur

0: special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

Pe 18 august 1227 murea Genghis Khan, lider mongol. În 1750 venea pe lume compozitorul italian Antonio Salieri. În 1850 murea scriitorul francez Honoré de Balzac. În 1868, astronomul francez Pierre-Jules César Janssen descoperă heliu analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse solare totale în Guntur, în India. În 1916 venea pe lume Neagu Giuvara, istoric român stins pe 25 ianuarie 2018. În 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garantează dreptul la vot al femeilor. 13 ani mai târziu, în 1933, venea pe lume Roman Polanski, regizor francez de origine poloneză, face astăzi 93 de ani. Un an mai târziu, în 34, Al Capone e transferat la închisoarea federală din Alcatraz pentru a preveni contactul cu lumea exterioară. În 36 venea pe lume Robert Redford, actor și regizor american, s-a stins pe 16 septembrie 2025 la 89 de ani. În 39, în Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou născuții cu handicap. Începea programul de eutanasiere nazist. În 40, cea mai grea zi din bătălia Angliei, ambele părți, atât Anglia cât și Germania, au cele mai mari pierderi. În 41, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mental și a handicapaților. Patrick Swayze, actorul american, venea pe lume în 1952. În 69 se încheia festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de 3 zile ce s-a întins până în a patra zi, o zi de luni, când la 11 a început legendarul recital al lui Jimi Hendrix. În 98 se stingea Iosif Sava, muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune. În 2008, spaniolul Rafa Nadal devenea numărul 1 ATP după ce a câștigat turneul de tenis de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. În finala turneului olimpic, Nadal l-a învins pe chilianul Fernando González cu 6-2, 7-6 la 4 în tiebreak, 6-1.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. Heart of Romania.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!

până la știrile de la Fix the Calling, Whenever You Will Go. Intrăm cu Panto Kaoma în cea de-a doua ora întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Romanul When There Are Wolves Again, publicat de scriitoarea britanică E.J. Swift, a câștigat premiul Arthur C. Clarke pentru science fiction datorită faptului că abordează într-un mod ambițios viețile a două femei care sunt implicate din motive personale în activism climatic. Premiul este acordat în fiecare an pentru cel mai bun roman science fiction apărut în anul anterior în Marea Britanie, informează The Guardian.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Baza sportivă Costică Rădulescu din Timișoara se apropie de finalizare. Primăria anunță că recepția investiției este programată pentru luna septembrie, după care baza ar urma să fie preluată de municipalitate și deschisă cluburilor sportive și comunității. Investiția de pe strada Costică Rădulescu include un teren de fotbal cu nocturnă și tribună de 500 de locuri, un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket, precum și vestiare, spații administrative, parcare și zone verzi. Proiectul a fost blocat mai mulți ani după ce lucrările au fost abandonate în 2023, când ajunseseră la aproximativ 70-80%. La începutul acestui an a fost semnat un nou contract în valoare de 6,5 milioane de lei fără TVA pentru finalizarea investiției. Centrul de Proiecte Timișoara lansează împreună cu Administrația pentru Sănătate și Educația Municipiului Timișoara o nouă ediție a programului Școli Creative. Ediția 2026-2027 are un buget total de 1 milion de lei și în premieră se va desfășura pe parcursul a 2 ani calendaristici și al unui an școlar complet. Programul urmărește apropierea culturii de mediul școlar și dezvoltarea creativității, gândirii critice și implicării elevilor. Proiectele vor aborda teme precum utilizarea creativă a spațiilor din școli, relația dintre cultură și mediu, explorarea emoțiilor prin artă și stimularea lecturii. Proiectele vor fi realizate în parteneriat cu una sau două școli din Timișoara, iar finanțarea poate ajunge la 80.000 de lei pentru un proiect. Cadrele didactice implicate pot primi stimulente de până la 1.500 de lei brut pe lună. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie la ora 16. Noi restricții de circulație sunt în vigoare de luni 17 august pe strada Romulus din Timișoara. Delgas Grid va desfășura aici până pe 30 septembrie lucrări pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran. Intervențiile includ și refacerea zonei afectate de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile instituite pe durata intervențiilor. Primăria Moșnița Nouă a semnat contractele pentru lucrările de reabilitare energetică a școlii și grădiniței din Urseni. Investiția are o valoare totală de peste 3,5 milioane de lei cu TVA inclus și urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadre didactice. Proiectul este finanțat prin programul regional Vest 2021-2027, iar următorul pas este începerea lucrărilor la cele două unități de învățământ. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada octombrie-noiembrie 2026 un curs de perfecționare în management sanitar cu tema leadership și managementul schimbării. Cursul se va desfășura în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății care au absolvit anterior un program de formare de lungă durată în management sanitar, precum și un master de profil sau un program de studii complementare. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor din sistemul de sănătate. Cei interesați își pot exprima intenția de participare printr-un mesaj transmis pe e-mail. Detalii despre calendar, taxa de participare și modul de desfășurare vor fi anunțate ulterior. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Tuturor, bună dimineața, Timișoara! Spider-Man Brand New Day atinge încasări de 2 miliarde de dolari în 3 săptămâni de la lansare. Aventura inspirată din benzile desenate cu Tom Holland, în rolul eroului Marvel, care aruncă pânze de păianjen prin cartier, a înregistrat încasări de 785 de milioane de dolari în America de Nord și 1,23 miliarde de dolari în străinătate, ajungând la un total de 2,022 miliarde de dolari. Cel mai recent film Spider-Man e unul dintre cele 8 filme din istorie care au intrat în acest club select al celor care au încasat 2 miliarde de dolari și poate va deveni chiar primul care atinge 3 miliarde de dolari la nivel global. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi vom fi conduși de Engelbert Humperdinck, Bon Jovi, It's My Life, Michael Jackson, One Direction, Europe, The Final Countdown, Riemann cu Tonight, Eros Ramazzotti, Toto Cutugno cu Soli, Nick Jonas cu Tableau, Anastasia.

Rețelele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe Aștrilor, Sirius, numărul 3436, Alea Icar, parțial pe Bulevardul Liviu Rebreanu, la numărul 181. În Sân Andrei, pe străzile primăverii Nuperilor Bătrână, în Șag, la Dario, Frigoglas, la Oprist și la Casnici, în Dumbrăvița, pe Bela Bartok, la numărul 19, parțial pe Mureș și pe Liviu Rebreanu. În Muraniș, zona spre Pișchian, parța zona pe lângă Moară, încenat parțial, totală în Sărăzani, Bârna, Jureștin, Botești, Pogănești, Drinova, în Lugoș, pe străzile Plopilor, parțial și Liviu Rebreanu, parțial, în Căpăt, la Noncaznici, la Foraj Aquatim, în Lenoheim, la Antena Orange și în Jarmata Vie, la Alea Uberland.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Lucrări de asfaltare și reparații pe două artere importante din Timișoara aduc restricții de trafic în următoarele săptămâni. Pe calea Buziașului se demesc schimbă covorul asfaltic între piața Gheorghe Domășneanu și girația de pe strada Matei Milo. Traficul va fi direcționat pe contrasens, iar accesul către Continental se va face pe strada Siemens. Lucrările sunt programate până pe 31 august și pe calea Martirilor 1989 sunt în desfășurare lucrări de întreținere și reparații. Traficul va fi închis pe anumite tronsoane, iar șoferii vor fi direcționați pe rute alternative, inclusiv pe Bulevardul Sudului și strada Drubeta. Lucrările de pe calea Martirilor sunt estimate să se încheie până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră. A fost semnat contractul pentru amenajarea unui sens giratoriu pe DN6 la intersecția cu strada Tapiei și drumul județean 680 de pe centura Lugojului. Contractul în valoare de 3,7 milioane de lei fără TVA a fost atribuit asocierii Ebens Blura Blubau, cml.ro. Lucrările vizează reconfigurarea actualei intersecții în cruce, unde traficul intens și accesul dificil către și dinspre Lugoj favorizează formarea îmbuteiajelor și crește riscul de accidente. Potrivit DRDP Timișoara, noul sens giratoriu ar urma să îmbunătățească siguranța și fluența circulației în zonă. Lucrările sunt programate să fie finalizate în termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere. BMW deschide comenzile pentru noul i3 mai devreme. Berlina electrică promite până la 912 km autonomie. Berlina electrică, construită pe arhitectura noii clase, trebuie să intre în comandă în toamnă, însă versiunea de lansare e deja disponibilă în Germania și Regatul Unit. Noul model nu are legătură directă cu vechiul BMW i3 urban, produs între 2013 și 2022. Denumirea este reutilizată pentru o berlină electrică modernă, poziționată în drept echivalentul alimentat de baterie al gamei seria 3. În Germania, i3 50 X-Drive Launch Edition pornește de la 75.340 de euro. Versiunea standard va fi disponibilă de la sfârșitul lunii septembrie cu un preț de pornire de 65.900 de euro. BMW susține că reacția cumpărătorilor a fost suficient de puternică pentru a justifica deschiderea anticipată a comenzilor. Interesul apare după succesul SUV-ului iX3, primul model în noi clase, care se apropie de 100.000 de comenzi.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. Cu 64 de ani în urmă, pe 18 august în 62, Ringo Starr își făcea debutul cu The Beatles la balul Societății de Horticultură din Birkenhead, în Anglia, după o repetiție prealabilă de 2 ore. A fost pentru prima dată când Beatles și-au apărut în formula care i-a consacrat în întreaga lume, John, Paul, George și Ringo. Era acum 64 de ani. Cu 62 de ani în urmă, în 64, pe 18 august, peste 9.000 de fani sterizați i-au întâmpinat pe The Beatles când au ajuns în San Francisco pentru a începe un turneu american. Beatles au fost conduși într-o incintă de protecție pentru ca fotografii să poată face poze. În timp ce 9.000 de fani au apăsat împotriva împrejmuirii, aceasta a cedat, Beatles reușind să iasă în secunde înainte ca aceasta să se prăbușească. În 66, Paul Jones părăsea Manfred Mann, chiar când Pretty Flamingo se cățăra în fruntea topului Billboard. Avea să fie înlocuit de solistul Mike Debo, care avea să fie lider vocal pe următorul hit al trupei, The Mighty Queen, o piesă scrisă de Bob Dylan. În 69, Mick Jagger era împușcat accidental în mână în timpul filmărilor la Ned Kelly în Australia. Filmul avea probleme. Iubita lui Jagger de atunci, Marianne Faithfull, plecase în Australia pentru a juca rolul principal feminin, sora lui Ned, Maggie, dar relația Jagger-Faithfull se rupea, iar ea a luat o supradoză de somnifer la scurt timp după sosirea în Sydney, ducând la spitalizarea în comă și retragerea din film. Pe 18 august în 69, Jimi Hendrix închidea festivalul de la Woodstock cu o interpretare în ziua de luni dimineața de vreme a piesei Hey Joe. Capul de afiș al festivalului, Hendrix ar fi trebuit să cânte în noaptea precedentă, dar cum concertele s-au prelungit și programul a fost decalat, a ajuns să urce pe scenă abia dimineața de luni. Setul său include o interpretare caustică a imnului național, The Star Spangled Banner. În timp ce închide Woodstock-ul, Hendrix devine un diapazon uman pentru zeitgeistul anilor 60, împingând imnul național al Statelor Unite ale Americii într-un amestec de furie și exuberanță. La 4-a și ultima zi de la Woodstock, terenul festivalului arăta mai mult ca o tabără de refugiați decât ca un festival muzical. Având în vedere poziția revoluționară a celor mai mulți care urca pe scenă, tabăra de refugiați este probabil o comparație potrivită pe care participanții înșiși ar accepta-o. Vârful de prezență la festival de aproximativ 400.000 scăzuse la mai puțin de 200.000. Cei care au rămas sunt epuizați și murdari. Hendrix urcă pe scenă purtând o haină albă cu franjuri care amintește de ținuta nativilor americani asortată cu blugi albaștri. El își numește trupa de suport Gypsy Sun and Rainbows, mai degrabă decât Jimi Hendrix Experience. În această nouă formulă, Billy Cox înlocuiește pe Noel Redding la bas, iar Larry Lee i-a adăugat ca al doilea chitarist. Grupul a avut timp să facă doar 2 repetiții. Nimic din toate acestea nu pare să conteze. Totuși, deoarece Hendrix tachinează câteva note din Voodoo Child Fly Littern înainte de a intra într-o interpretare furioasă și psihedelică a Star Spangled Banner. Hendrix e ca o șopârlă de foc, de multe ori părând pe punctul de a o scăpa de sub control în nebunie sau extaz, înainte de a o prinde din nou cu maestrie și de a o aduce împachetată înapoi. Spectacolul acționează ca un test. Rollback pentru toți cei care îl urmăresc. Mulți, cum ar fi Annie Wilson din trupa Heart, aud explozii și împușcături în cântec și îl privesc ca pe o declarație împotriva războiului din Vietnam. Alții aud o amenințare pentru tot ceea ce ține de America tradițională. Cât despre artistul însuși, el îi spune lui Dave Cavett că spectacolul nu a fost blasfemian sau combativ. Pentru el era pur și simplu frumos. Star Spangled Banner al lui Hendrix se infiltrează în psihicul generației anilor 60,

cumva în mod distorsionat, ea dă sunet tuturor speranțelor și temerilor semiraționale ale epocii. Pentru mulți, e momentul definitoriu al unui eveniment cultural definitoriu. În 73, pe 18 august, Diana Ross scotea al doilea hit de number one al ei în Statele Unite, Touch Me in the Morning. Piesa a marcat un punct de cotitură în cariera ei, venind imediat după nominalizarea la Oscar pentru cea mai bună actriță în rolul ei de debut în Lady Sings the Blues. În 77, The Police își făceau debutul live ca trio când cântau la Rebecca's în Birmingham, în Anglia. The Police avea să devină extrem de iubită pe plan global în anii 70, la finalul lor, privindă ca fiind una din primele trupe New Wave care au avut succes în mainstream, jucând un fel de rock cu influențe punk, reggae și jazz. Și când 79 dominau topul Billboard cu Good Times, era al doilea hit de number one al trupei, un loc 5 în insulă. Iar în prima jumătate a orei viitoare revenim cu alte informații muzicale. Tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: România a înregistrat o performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Informatică din Uzbekistan, ocupând locul 2 în clasamentul mondial istoric pe medalii. Lotul român a câștigat o medalie de aur obținută de Rareș Andrei Neculau, o medalie de argint obținută de Mihai Valeriu Voicu și două medalii de bronz câștigate de Andrei Paul Iorgulescu și Alexandru Dima. Ministerul Educației sublinia că punctajele ridicate ale lui Neculau și Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în competiție. România se menține astfel pe locul 2 mondial în clasamentul all-time al medaliilor și pe locul 7 în clasamentul valoric. Eros Ramazzotti se bastase una bella canzone până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Rămânem pe muzică italiană și în debutul celei de-a doua cu Toto Cutugno, Soli. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună, nu solid, am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Spre știrile orei 10 ne vom delecta cu Nikionas, cu Tovlo, Anastasia, Scatman John, Phil Collins, Albano și Romina Power, Enrique Iglesias, Sara Brightman și Andrea Bocelli, Imani, ABBA, Leonard Cohen cu 1000 Kisses Deep.

0: Florile Sirina și Venus Williams, eliminate în primul tur de la dublu la Cincinnati. Revenirea surorilor Williams în proba de dublu a fost una dintre atracțiile turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Însă ele au fost învinse încă din primul tur de perechea formată din Marta Kostiuk și Peyton Stiers, 6-2, 1-6, 10-8. De la anunțul revenirii sale în competiție, era aproape sigur că Serena Williams va juca un turneu de dublu alături de sora sa Venus. Acest lucru nu s-a întâmplat nici la Queens, nici la Berlin, în perioada de pregătire pentru Wimbledon, iar organizatorii turneului WTA 1000 de la Cincinnati nu au putut rata ocazia și le-au oferit surorilor Williams o invitație. Tragerea la sorți n-a fost deloc ușoară, având în vedere perechea formată din Kostiuk și Stiers, două jucătoare cu experiență pe circuitul WTA, în timp ce surorile Williams sunt jucătoare cu prezență sporadică. Un prim set în care lipsa de reacție, mai ales din partea Venus, a fost uneori evidentă, scrie L'Équipe. Însă, cele două surori Williams au multă experiență. Nu le place înfrângerea, mai mult decât oricine altcineva de pe circuit. Cu curaj și determinare au recuperat diferența, o egală la seturi, însă un super tiebreak, vârsta și-a spus din nou cuvântul și au lăsat adversarele să se distanțeze prea repede. Rămâne de văzut dacă vor participa la US Open. Vă doresc în continuare o audiție perfectă tuturor.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe Vasile Cârlova, pe strada Mărginenilor și pe strada Galileu Galilei în Timișoara, dar și în Ghiroda, Sân Andrei, Recaș, Șag, Herneacova, Bazășunou, Giroc. Presiune scăzută în Giarmata până la orele 15 și în Vremetia Mare, acolo se execută lucrări de spălare a rețelelor de distribuție.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

18 august în 82, primăria din Liverpool denumea patru străzi după cei patru: John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close și Ringo Starr Drive din The Beatles. În 83, The Police cu John Jett and the Blackhearts și R.E.M., aflați la cel mai mare concert de până atunci, toți cântau pe Shea Stadium, în New York City. În 84, George Michael domina topul din insulă cu primul său hit solo single, Careless Whisper. Făcea din George prima persoană care a avut number one ca artist solo și ca membru unei trupe în același an. Iar Epic Records s-a bucurat de primul disc vândut în peste un milion de copii în Marea Britanie. Piesa a fost number one în aproape 25 de țări și a vândut peste 6 milioane de copii în întreaga lume. În 86, Bon Jovi lansa cel de-al treilea album de studio, Slippery When Wet, care avea să ajungă number one în Billboard, să vândă peste 28 de milioane de exemplare în lume. Pe el figurează două hituri de number one, You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. În 92, Kurt Cobain devenea tată când soția lui, Courtney Love, aducea pe lume o fetiță, Frances Bean Cobain. Într-o zi de 18 august 98, Korn lansează cel mai grozav album al trupei, Follow the Leader, care include piesele Freak on a Leash și Get the Life. Un an mai târziu, pe 18 august, în 1999, Alanis Morissette și Tori Amos pornesc în turneul lor, 5 săptămâni jumate tur, în Fort Lauderdale, în Florida. Turneul a fost sponsorizat de mp3.com, o companie de tehnologie de top care permite utilizatorilor să descarce melodii gratuit. Morissette primește acțiuni în companie ca parte a acordului. În 2003, basistul Tony Jackson din The Searchers murea de ciroză. Cu Needles and Pins au dominat topul din insulă 64, s-au dus pe 13 și la americani. Solistul compozitor Scott McKenzie se stingea la 73 de ani pe 18 august în 2012, bine cunoscut pentru crearea acelui hit single al unei întregi generații, San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. De asemenea, s-a alăturat unei noi versiuni a trupei Mamas and the Papas și a co-scris Kokomo, hit single-ul care a ajuns în topul pentru Beach Boys în 1988. În 2014, albumul Multiply al lui Ed Sheeran petrecea 8 săptămâni pe primul loc în topul din Marea Britanie, egalând recordul pentru cea mai lungă perioadă de staționare în fruntea clasamentului deținut de un artist solo masculin. Ultimul artist care a reușit să facă asta a fost James Blunt cu albumul său din 2005, Back to Blackwell. Acum 9 ani, pe 18 august 2017, Taylor Swift își ștergea conturile de pe rețelele sociale Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, personal. 3 zile mai târziu, ea începea să posteze un videoclip cu un șarpe pentru a-și promova melodia usturătoare Look What You Made Me Do, care avea să fie lansată pe 25 august. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile, tot împreună în Timișoara, din lumea muzicii. Two Hearts, The Phil Collins. The Insane Trecul Buster.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Sunscape Festival împreună pe Calea Soarelui, județul Timiș va fi gazda unei noi ediții a Sunscape Festival, o celebrare a luminii, a apartenenței și a bucuriei la sanctuarul neolitic de la Parța, informează Renașterea Bănățiană. Există locuri în care trecutul continuă să respire prin oameni, prin lumină și prin memoria pământului. Sanctuarul neolitic de la Parța este unul dintre aceste locuri rare, unde soarele nu este doar un astru, ci un simbol al vieții, al speranței și al legăturii profunde dintre om și natură. Pe 12 septembrie, județul Timiș devine gazda Sunscape Festival, ajuns la a treia ediție, desfășurată sub motoul Împreună pe Calea Soarelui. Proiectul artistic și educativ

Programul ediției din acest an debutează în perioada 24 august-10 septembrie cu Amor Solis, o serie de workshop-uri de dans cu tematică solară dedicate copiilor și tinerilor din comuna Parța și împrejurim. Punctul culminant al festivalului va avea loc pe 12 septembrie 2026 la ora 19 la Sanctuarul Neolitic de la Parța, unde Solis Festum va aduce împreună performansul coreografic Amor Solis, muzica electronică și intervențiile tehnologice, într-o experiență artistică ce conectează patrimoniul, comunitatea și universul contemporan. Performansul coreografic semnat de Adela Scorobete alături de grupul Chic Dance e inspirat de mișcarea Soarelui în galaxia noastră, Calea Lactee, și transformă ritmurile cosmice într-un limbaj al corpului, creat și interpretat împreună cu copii și tineri din comuna Parța. Spectacolul vorbește despre echilibru, comuniune și legătura invizibilă dintre oameni și univers.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Curtea Constituțională a declarat constituțională cu majoritate de voturi prevederea din noua lege a Agenției Naționale de Integritate care permite încetarea mandatului aleșilor locali și demnitarilor aflați într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii. Decizia îl vizează și pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, al cărui conflict de interese a fost confirmat definitiv de Înalta Curte în luna iunie. Dacă legea va fi promulgată în forma actuală, mandatul acestuia ar putea înceta în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare actului normativ. Parlamentul trebuie acum să pună legea în acord cu decizia CCR după eliminarea prevederilor declarate neconstituționale. Ulterior, președintele Nicușor Dan poate promulga legea sau o poate retrimite în Parlament pentru reexaminare. Dominic Friț critică decizia curții și susține că prevederea are caracter retroactiv. Primarul anunță că va continua demersurile juridice, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Linia metropolitană M3 circulă pe traseu deviat începând de astăzi din cauza închiderii circulației pe calea Timișoarei în Giroc. Restricțiile sunt impuse de lucrările la infrastructura rutieră și sunt anunțate până pe 23 noiembrie. Autobuzele M3 vor circula pe un traseu modificat între complexul studențesc din Timișoara și Goia în Giroc, cu mai multe stații din localitate incluse pe traseu. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să verifice traseul și timpii de sosire în aplicațiile LiveCTPT, Google Maps sau alte aplicații de planificare a călătoriei. Modificarea rămâne valabilă pe toată durata restricțiilor rutiere. Cercetările arheologice de pe traseul viitoarei căi ferate modernizate între Caransebe și Lugăj au scos la iveală 23 de situri care oferă informații despre locuirea Banatului de-a lungul a peste 3 milenii. Cea mai importantă descoperire este o necropolă din epoca bronzului, identificată la Sacu în Caraș-Severin. Arheologii au găsit aproximativ 520 de complexe arheologice, dintre care peste 500 sunt morminte de incinerație. Printre obiectele descoperite se numără vase ceramice, unelte din piatră și lame din silex, dar și un fragment de obsidian care indică legături cu populații aflate la distanță. Descoperiri importante au fost făcute și la Căvăran Gară, unde au fost identificate vestigii din Antichitatea Târzie, inclusiv ceramică, monede și obiecte de podoabă. Arheologii cercetează aici un vas din secolele al III-lea, al IV-lea, pe care apare un posibil grafito, a cărui interpretare urmează să fie aprofundată. Cercetările au început în februarie 2026 și se desfășoară în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș-Lugoj. Muzeul Național al Banatului găzduiește în această săptămână finisajul expoziției Albume de familie Burghezia din Banat în perioada modernă 1800-1947. Expoziția prezintă istoria și stilul de viață al burgheziei bănățene, comunitate care a avut un rol important în dezvoltarea orașelor, școlilor și instituțiilor din regiune. Sunt reunite obiecte din colecțiile mai multor muzee din Banat, precum și din arhive și colecții private. Accesul la eveniment este gratuit. Locuitorii din zona parcului Ieța sunt invitați la ateliere de scriere creativă, unde experiențele și poveștile din cartier pot deveni texte. Prima întâlnire are loc miercuri 19 august și este dedicată tinerilor cu vârste între 10 și 18 ani. Atelierele susținute de Elena Jebelan vor aborda narațiunea, dialogul, descrierea și construirea personajelor pornind de la oamenii, locurile și lucrările de artă din jur. Seria continuă pe 16 decembrie și 21 octombrie între orele 11 și 14. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate la 10-15 participanți, iar înscrierea prealabilă este necesară. Atelierele fac parte din proiectul Parcul Fundației Ieța, scenă deschisă, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Think Twice în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Celine Dion, Diana Ross și Lionel Richie cu Eterna lor și Nesfârșită Dragoste, Portugal The Man, Blue and Anto John cu Sorry Seems To Be The Hardest Word, Lenny Kravitz cu American Woman, Suburbia de la Pet Shop Boys, Wang Chung, Juanes, Linda Ronstadt cu Arenaville, All My Life, Train, Blondie cu Call Me. Ne vor însoți spre finalul acestei întâlniri. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Vram Iancu a traversat în not canalul Mâneci. E primul român care l-a traversat în stilul brass. Înotător român în ape deschise, Avram Iancu a reușit să străbată not canalul Mâneci în stilul brass în aproape 25 de ore, 24 de ore și 46 de minute. Spune că a avut parte de o provocare absolut extenuantă, apreciind că a trăit cea mai grea experiență de not din întreaga carieră. Deși am reușit, aș vrea să știți că puterea mea nu este un merit al meu, ci e darul lui Dumnezeu. După 24 de ore și 46 de minute de dureri fizice aproape insuportabile și chinuri psihologice prefațate fără să vreau de no pain, no gain, am atins țărmul Franței după ce am parcurs un traseu epic. A fost cel mai greu not al carierei mele. Deocamdată mă rezum la aceste cuvinte, urmând ca ulterior să revin cu detalii, dar înainte să vă reamintiți dimensiunile acestei performanțe istorice. Primul român care a traversat canalul Mâneci în not, în stilul brass, constituit o premieră absolut națională absolută, am intrat într-un top 10 select mondial, devenind al 10-lea bărbat din istorie care traversează not canalul Mâneci în acest fel, punând capăt unei secete de 11 ani în ceea ce privește această performanță. 3 hat-trick-uri în canalul Mânecii. În 2016 crawl, în 2024 crawl, în 2026 brass transmite acesta. Pe parcursul celor 40 de zile de not, el nu a folosit costum de neopren. Devenind primul om din lume care a traversat un continent în not, devenind urmând celebra rută fluvială Rin-Main-Dunăre, în 2017 Avram Iancu a notat toată Dunărea în 89 de zile, 2860 de kilometri, celebrând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Notul a fost documentat și ratificat de World Open Water Swimming Association. De asemenea, în 2023 a notat tot Rinul din Constanța în 48 de zile pentru integrarea României în spațiul Schengen. A parcurs 1032 de kilometri în not, documentat și ratificat de asemenea de amintita fundație. Audiție minunată pe mai departe tuturor!

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Noi restricții de circulație sunt în vigoare de luni, 17 august, pe strada Romulus din Timișoara. Dezgal Grid desfășoară aici până pe 30 septembrie lucrări pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran, intervențiile inclus și refacerea zonei afectate de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile instituite pe durata intervențiilor. Ferrari Luce electric vândut cu 40 de milioane de dolari la licitație. Un exemplu personalizat al Luce, primul automobil complet electric produs de Ferrari, a fost vândut cu 40 de milioane de dolari în cadrul unei licitații caritabile, stabilind un record pentru o mașină nouă vândută la licitație, transmite CNBC. Casa de licitații nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului. Cele 40 de milioane de dolari obținute vor fi donate Fundației Ferrari, care finanțează programe educaționale. Vânzarea spectaculoasă are loc la aproape 3 luni după prezentarea Luce, primul model integral electric al constructorului italian. Mașina are preț de aproximativ 550.000 de euro, echivalentul a circa 640.000 de dolari.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

exemplare vândute de trupă de-a lungul timpului. John Reese din Man at Work face 75 de ani, alor Down Under a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 83. Actorul solistul Patrick Swayze venea pe moment 52. Alături de Wendy Fraser cu She's Like the Wind au ajuns pe 3 în USA în 88, s-a stins de cancer pancreatic pe 14 septembrie 2009. Marvin Ailey din Ailey Brothers venea pe moment 53. Twist and Shout și This Old Heart of Mine, Summer Breeze, printre super hiturile lor, au lansat albume care au intrat 16 dintre ele în top 40. S-a stins în urma unor complicații ale diabetului în iunie 2010. Ron Stryker din Man at Work face astăzi 69 de ani. În 77 venea pe lume, face astăzi 49 de ani, canadianca, multi-instrumentista și solista Regine Sasanie, membru fondatoare din Arcade Fire, e căsătorită cu membru cofondator al trupei Wim Butler. Albumul lor din 2005, Funeral, și mai ales albumul din 2017, Everything Now, au dominat topurile. Mica Perryman, solist britanic, face astăzi 43 de ani.

Fiind Aron Stat cu Aron Abbey, All My Life, Train cu Drive By. Până la finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineții. Tupac Shakur a fost ucis în urma unei răzbunări între bande, potrivit acuzării. Fostul membru al unei bande acuzat că a orchestrat asasinarea lui Tupac Shakur a acționat din răzbunare, deoarece nutrea o furie viscerală împotriva rapperului, pentru că i-a omilit nepotul și a mărturisit totul de unul singur, a susținut luni acuzarea, scrie agenția France Press. La 30 de ani de la moartea, care nu a fost niciodată lucidată, a legendei rapului, procesul lui Duane Caffey D. Davis, fost membru al unei bande. Southside Compton Chris, o bandă dintr-un cartier sensibil din Los Angeles, a intrat în miezul problemei după o săptămână dedicată selecției juraților. Vârsta de 63 de ani, fostul traficant de droguri pledează nevinovat și riscă închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Învăluit în mister, acest caz se numără printre cele mai celebre cazuri nerezolvate din Statele Unite ale Americii. În noaptea de 7 septembrie, 96 focuri de armă trase dintr-un Cadillac alb l-au rănit pe Tupac în Las Vegas, după ce acesta asistase la un meci de box al lui Mike Tyson. Rapperul a murit 6 zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani. Potrivit acuzării, a fost vorba de o răzbunare, deoarece Tupac îl umilise pe nepotul lui Duane Davis în timpul unei bătăi care fusese loc cu câteva ore mai devreme. Tupac întruchipa pe atunci băiatul rău cu o notă de poezie al Coastei de Vest. Era produsul Death Row Records, o casă de discuri condusă de Marion Knight, care apela la Mopiro, o bandă din LA, din care făcea parte, pentru a asigura protecția artiștilor. Dacă Duane Davis nu a fost urmărit penal până acum, e potrivit lui pentru că forțele de ordine considerau că spunea prostii. El povestește că se afla pe scaunul pasagerului din fața al vehiculului și că la pistolul pasagerilor de pe bancheta din spate, fără a dezvălui identitatea celui care a tras. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Blondie, Call Me din 1980, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Mark Knopfler, R.E.M. și Hoanes, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Mark Knopfler, Our Shangri-La din 2004, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi aflăm că cel mai mare cămin studențesc din România, construit de Universitatea de Vest, a fost inaugurat ieri. Complexul are o capacitate de 902 locuri în 435 de camere de 2 locuri și 16 camere cu un loc. Construcția a început în 2022 pe un teren oferit universității de către primărie, iar proiectul a vizat construcția a 5 corpuri cu 5 etaje legate între ele. Proiectul, în valoare de peste 40 de milioane de euro, a fost realizat de Compania Națională de Investiții. Reprezentanții UVT spun că, în principiu, în noul campus vor avea întâietate cei mai buni studenți ai universității, dar și cei care sunt implicați în activități sociale sau educaționale.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
6: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
5: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
6: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Orașul prinde viață atunci când ideile întâlnesc resursele potrivite. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara creează legăturile care aduc împreună comunități, organizații și inițiative cu impact. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderga Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Săptămâna aceasta avem două programe de finanțare deschise și câteva vești pentru cei care lucrează în cultură, dar și pentru școlile din Timișoara. Începem cu școli creative, care vine anul acesta cu o schimbare importantă. Programul devine multianual. Proiectele se vor desfășura pe parcursul unui an școlar complet, iar ideile elevilor au un rol important încă de la început. Temele pornesc inclusiv de la preocupările lor, de la spații care învață și relația cu mediul, până la emoții, lectură și gândire critică. Înscrierile sunt deschise până în 7 septembrie. Continuă și fondul pentru nevoi culturale de urgență, pentru proiecte care trebuie să răspundă rapid unei nevoi sau unei oportunități apărute pe parcursul anului. Aplicațiile se pot depune continuu până la epuizarea bugetului, iar rezultatul evaluării vine în cel mult 7 zile calendaristice. Finanțările ajung până la 50.000 de lei pentru proiecte mici și 75.000 de lei pentru cele mari. Pentru profesioniștii din sectorul cultural este deschis și programul Mobilități. Dacă aveți un plan, o rezidență artistică, un festival, o conferință, o vizită de cercetare sau altă oportunitate profesională în țară ori în străinătate, puteți solicita un grant de călătorie de până la 10.000 de lei. Aplicațiile se depun continuu până la epuizarea bugetului sau cel târziu până în 27 octombrie. Iar din agenda acestei săptămâni alegem Bienala Art Encounters 2026, care începe deja să prindă contur. Joi 20 august, de la ora 18 la Isho Office, publicul îi poate întâlni pe primii artiști veniți la Timișoara pentru vizitele de cercetare, din care se vor dezvolta lucrările ediției viitoare. Pentru mai multe evenimente, apeluri și oportunități, intrați pe site-ul Centrului de Proiecte în secțiunea Calendar, unde puteți găsi agenda completă și toate informațiile de care aveți nevoie. Alegeți un eveniment și bucurați-vă de oraș! Ne auzim săptămâna viitoare la West City Radio.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Fiecare proiect este o invitație la întâlnire, dialog și participare. Până data viitoare, descoperiți inițiativele care contribuie la dezvoltarea culturală și comunitară a Timișoarei.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dată și al condițiilor favorabile propagării rapide a flăcărilor. Doar duminică după amiază și seara, 3 incendii de vegetație uscată izbucnite în Baloșești, Margina și Brănești au mobilizat aproximativ 50 de pompieri, inclusiv cadre aflate în timpul liber. Acestora li s-au alăturat peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și civili care au intervenit cu utilaje agricole și mijloace de stingere de primă intervenție. În apropiere de Margina, flăcările au mistuit aproximativ 40 de hectare de pășune împădurită. Incendiile și focarele au fost lichidate duminică spre luni noapte în jurul orei 1, iar intervenția rapidă a împiedicat propagarea flăcărilor către culturile agricole și gospodăriile din zonă. Pompierii atrag din nou atenția că focurile deschise nu trebuie aprinse în condiții meteorologice care favorizează extinderea incendiilor și că locul în care a fost făcut focul nu trebuie părăsit până când acesta nu este stins complet. În perioadele cu temperaturi ridicate, un foc aparent controlat se poate transforma rapid într-un incendiu de proporții.

0: peste 250 de aparate fotografice din epoci și generații diferite pot fi descoperite în această perioadă la Casa Maghiară din Timișoara, într-o expoziție care spune, prin obiecte, povestea fascinantă a fotografiei. Colecția îi aparține lui Oros Șandor și reunește aparate care acoperă o perioadă amplă din istoria acestei arte și tehnologii, de la modele vechi care par desprinse din atelierele fotografilor de altă dată, până la aparate care au marcat evoluția tehnică a fotografiei în secolul 20. În expoziție există și un aparat de developat filme folosit în cameră obscură, filme fotografice din toate perioadele, dar și un proiector de diapozitive. Expoziția de la Casa Maghiară poate fi vizitată până la finalul lunii septembrie. Programul este anunțat în fiecare săptămână pe pagina de Facebook a Asociației Bastion.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc.

0: cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
0: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
0: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Whitney Houston, I Have Nothing, din 1993 la 11:51. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Sitting on the Ritz.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
3: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. La Timișoara a fost inaugurat luni noul cămin pentru studenții al Universității de Vest, investiție realizată în cea mai mare parte cu fonduri guvernamentale prin Compania Națională de Investiții. Universitatea a contribuit din fondurile proprii cu 7 milioane de lei la valoarea totală a proiectului, care a depășit 222 de milioane de lei. Lucrările propriu-zise au început în 2023, iar clădirea include 451 de camere cu o capacitate de 902 locuri de cazare și oferă toate facilitățile necesare, precum zona de servire a meselor, de lectură, spălătorii și uscătorii, dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități, de locuri de parcare, traseu de alergare, are sisteme moderne de climatizare și un sistem de control al accesului. Primăria Timișoara organizează vineri 21 august o dezbatere publică privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027, precum și schimbarea sediilor unor unități de învățământ. Dezbaterea începe la ora 15 în sala de consiliu. Cei interesați se pot înscrie până joi 20 august la ora 12 prin e-mail sau la serviciul asistență cetățeni și registratură. Participanții pot solicita să ia cuvântul, iar intervențiile sunt limitate la 3 minute. Aproape 34% dintre absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea de toamnă au promovat examenul și 5 candidați au obținut medii mai mari de 9,50. Notele au fost afișate pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de candidați, iar rata de participare a fost de 85%. 56 de absolvenți au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni. Candidații pot să-și vadă lucrările și să depună contestații astăzi între orele 14 și 18 și în următoarele două zile. Notele finale vor fi comunicate pe 24 august. Tinerii absolvenți de facultate care au obținut o diplomă de licență sau de master își pot depune până pe 15 septembrie candidaturile pentru un stagiu de pregătire plătit la Bruxelles. Din octombrie până în decembrie are loc selecția candidaților. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, programul de stagii le permite absolvenților din diverse domenii precum drept, administrație sau comunicare să dobândească experiență directă în elaborarea politicilor comunitare. În fiecare an sunt disponibile aproximativ 110 locuri. Stagiile au loc de două ori pe an, din februarie până în iunie și din septembrie până în ianuarie. În acest ultim caz, candidaturile pot fi depuse în februarie și martie, iar selecția candidaților are loc în perioada aprilie-iunie. Sistemul feroviar din România riscă să intre în blocaj, avertizează reprezentanții Federației Sindicale Naționale din domeniu. Sindicaliștii spun că finanțarea de la stat este blocată de aproape două luni după neaprobarea bugetelor, iar operatorii feroviari și CFRS au acumulat restanțe. Potrivit acestora, lipsa banilor afectează plata energiei, combustibilului și lucrărilor de mentenanță, iar datoriile pentru utilizarea infrastructurii pun presiune suplimentară pe sistem. Sindicatele avertizează că în lipsa deblocării urgente a fondurilor, unele curse ar putea fi suspendate cu riscul opririi traficului feroviar. Sindicaliștii cer și garanții pentru plata salariilor angajaților. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Michael Jackson, Black or White, din 1991, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Ed Sheeran, Maxi Priest și Christina Aguilera sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Maxi Priest, Close to You, din 1990, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, vorbim despre un sondaj. 8 din 10 români consideră taxarea excesivă, iar 65% aleg servicii medicale private în condițiile în care salariații plătesc contribuții semnificative la stat. Doar 6% dintre români spun că au observat investiții semnificative în sănătatea publică în ultimii 4 ani, în timp ce restul de 94% vorbesc despre investiții insuficiente, cu impact redus, puține sau nesemnificative, potrivit unui sondaj realizat de furnizorul de formare profesională APSAP. Realizatorii sondajului afirmă că românii descriu o ruptură tot mai clară între ce plătește contribuabilul și ce simte că primește înapoi. Fiscalitatea, sănătatea, educația și securitatea cibernetică au un numitor comun. Obligațiile cresc mai repede decât încrederea. Contribuabilul vrea servicii de calitate, nu compară doar cote, ci și timpul pierdut. În același timp, peste 65% dintre participanții la sondaj declară că atunci când au o problemă de sănătate, apelează de regulă la servicii medicale private. Procentul ajunge la peste 72% în rândul angajaților din mediul privat și la 53% în rândul angajaților din sectorul public. Chiar și oamenii care lucrează în sistemul de stat aleg în majoritate privatul ca primă opțiune, atrag atenția realizatorii studiului. Peste 81% dintre respondenți consideră că impozitarea în România este excesivă, doar 11% spun că nu este, iar 7% nu au o opinie. Percepția traversează statutul profesional, 83% în mediul privat, 77% în sectorul public și 80% dintre cei neangajați răspund da, arată realizatorii sondajului. Studiul a fost derulat de Fundația Centrul de Formare APSAP prin chestionar online autoadministrat între 19 martie și 12 august pe un eșantion de peste 3500 de respondenți.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mai multe lucrări de reparații și investiții sunt programate astăzi în Timișoara. Echipele SDM intervin în zona de sud a orașului, pe străzile Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, Calea Buziașului, Cluj, Piața Nicolae Bălcescu, Lacului și Vulturilor. Sunt programate lucrări de asfaltare, frezare, ridicarea căminelor la cotă și refacere a trotuarelor. Continuă și lucrările de amenajare a străzilor din zona Blașcovici, pe strada Semicerc, unde se așternă stratul de fundație din balast. Pe timp de noapte sunt programate și lucrări de marcaje rutiere pe mai multe artere din oraș, precum bulevardele Mihai Eminescu, Cede Loga și General Ion Dragalina, dar și pe străzile Adi Endre, Corbului și Ion Vidu. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrări. În cazul vremii nefavorabile, unele intervenții pot fi reprogramate. Și linia metropolitană M3 circulă pe traseu de Deviat începând de astăzi din cauza închiderii circulației pe calea Timișoarei în Giroc. Restricțiile sunt impuse de lucrările la infrastructura rutieră și sunt anunțate până pe 23 noiembrie. Autobuzele M3 vor circula pe un traseu modificat între complexul studențesc din Timișoara și Goia în Giroc, cu mai multe stații din localitate incluse pe traseu. Societatea de Transport Public le recomandă călătorilor să verifice traseul și timpii de sosire în aplicațiile Live STPT, Google Maps sau alte aplicații de planificare a călătoriei. Modificarea rămâne valabilă pe toată durata restricțiilor rutiere. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Madonna, American Pie din 2000, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a răcit semnificativ față de ziua precedentă. Cerul prezintă înnorări temporar accentuate ziua, când îndeosebi în zonele montane și submontane, vremea este în general instabilă și vor fi averse locale ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, posibil izolat, vijelii și grindină. Pe arii restrânse, cantitățile cumulate de apă vor fi de 5 până la 15 litri pe metru pătrat. Izolat în Apuseni și vestul meridionalilor de peste 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Ziua vor fi intensificări temporare ale vântului, iar noaptea intensitatea vântului se va diminua și va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare, mai ales după amiază în zonele montane, unde izolat vor fi posibile averse și descărcări electrice. În restul regiunii, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, îndeosebi în sudul Banatului și la munte. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Celine Dion, I'm Alive, din 2002, de pe albumul A New Day Has Come. Am ascultat la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Olivia Dean, Rod Stewart și Mariah Carey sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Mariah Carey, Always Be My Baby, din 1996, de pe albumul Daydream, am ascultat la West City Radio. Avram Iancu a reușit să traverseze canalul Mânecii în not, în stilul brass, după o cursă care, potrivit primelor informații, a durat 24 de ore și 46 de minute. Timpul oficial urmează să fie validat de cei doi observatori ai cursei. Sportivul din Petroșani devine astfel primul român care reușește o traversare a canalului Mânecii în stilul brass și al 13-lea notător din lume care își trece în palmares o asemenea performanță. Cursa a început duminică din apropierea orașului Dover în Marea Britanie, iar încă de la start Avram Iancu anticipa o provocare deosebit de dificilă. El a estimat că notul va presupune aproximativ 20 de ore de efort intens, durere fizică și un disconfort mental greu de descris, cu atât mai mult cu cât stilul brass îi oferă mai puține posibilități de a se cufunda în apă și de a se detașa mental. Traversarea s-a desfășurat fără costum de neopren, iar pentru această cursă Channel Swimming and Pilots Federation a desemnat doi observatori oficiali față de unul în cazul traversărilor clasice. Aceștia au urmărit respectarea regulilor necesare pentru validarea performanței. La finalul cursei a ajuns la embarcațiunea în care se aflau observatorii și echipa sa de suport. Avram Iancu le-a mulțumit celor care l-au însoțit pe parcursul provocării. Performanța de pe canalul Mânecii marchează și împlinirea vârstei de 50 de ani pentru sportivul din Petroșani.
1: Să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Bon Jovi, I'll Be There For You, din 89, la West City Radio. Baza USODA, fostul amplasament al băilor populare ale orașului, intră într-un program de restaurare și punere în siguranță, chiar în anul în care ansamblul împlinește 100 de ani de la înființare. Intervențiile sunt derulate de municipalitate și Asociația Arhabito prin proiectul Ambulanța pentru Monumente Banat. Timp de o lună, până în 13 septembrie, peste 100 de voluntari din întreaga țară, studenți ai facultăților de profil și specialiști în patrimoniu vor lucra la conservarea ansamblului istoric. Municipalitatea asigură materialele necesare lucrărilor. Intervențiile vizează, între altele, consolidarea și completarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea golurilor obturate și reconstituirea profilelor acestora, precum și lucrări la paramente. Toate intervențiile urmăresc păstrarea caracterului istoric al USODEI și oprirea degradării construcțiilor. Proiectul Ambulanța pentru Monumente este o inițiativă civică națională dedicată salvării patrimoniului construit aflat în degradare.

Astăzi, la Cyberaid, aflăm că Meta anunță introducerea unei funcții opționale bazate pe inteligența artificială, care folosește învățarea mecanică pentru a depista mesajele prin care se încearcă înșelarea utilizatorilor. Noua facilitate se numește Scam Alert și folosește învățarea mecanică pentru a identifica mesajele suspicioase care pot înșela utilizatorii. Când AI-ul depistează un mesaj suspicios, utilizatorului îi se afișează un mesaj care nu e văzut și de cel care a trimis mesajul respectiv, în care este avertizat că ar putea fi ținta unei înșelătorii. AI-ul nu realizează nicio acțiune dincolo de depistare și avertizare. Din acest moment, utilizatorul e cel care decide cum procedează pe mai departe, putând alege să raporteze sau să blocheze expeditorul. Utilizatorul poate alege și să continue conversația în cazul deloc improbabil în care AI-ul identifică eronat drept tentative de înșelătorie mesajele de la persoane cunoscute. În acest ultim caz, utilizatorul poate marca o discuție drept sigură, iar AI-ul nu va mai atrage pe viitor atenția cu privire la mesajele care provin de la acea persoană. Lansat acum în beta, Scam Alert e o funcție opțională care trebuie activată din meniul de configurare al aplicației.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.

Mark Knopfler, Boom Like That, din 2004, am ascultat la 13 și 54 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Polițiștii din Timișoara au descins în această dimineață la 16 adrese într-un dosar de furturi din locuințe. Anchetatorii vizează o grupare infracțională care folosea moduri de operare complexe pentru a sparge case și a sustrage bunuri. Surpriza operațiunii a fost că unul dintre mandatele de percheziție a vizat chiar domiciliul unui agent de poliție. Conducerea inspectoratului a reacționat imediat printr-un comunicat precizând că se delimitează ferm de orice comportament ilegal. Reprezentanții instituției dau asigurări că dacă se va dovedi vinovăția polițistului, cazul va fi tratat cu maximă fermitate. Șoferii care înmatriculează un vehicul trebuie să achite pe lângă celelalte costuri și tarifele pentru plăcuțele cu numere de înmatriculare. Potrivit tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, o plăcuță standard costă 26 de lei, în timp ce pentru motociclete tariful este de 22 de lei. Pentru atribuirea unui număr preferențial se plătesc 45 de lei, la care se adaugă contravaloarea plăcuțelor. Păstrarea numărului de înmatriculare la vânzarea mașinii costă 60 de lei, iar rezervarea unei combinații de număr ajunge la 125 de lei. Tarifele sunt stabilite prin ordinul MAI, numărul 55 din 2025. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru continuarea lucrărilor la creșa de pe strada Cocea din cartierul Cearda Roșie. Noua unitate va avea 38 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Lucrările au fost întârziate după ce municipalitatea a reziliat contractul cu constructorul care executase aproximativ 30% din investiție. Valoarea estimată pentru finalizarea proiectului depășește 7,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Tinerii absolvenți de facultate care au obținut o diplomă de licență sau de master își pot depune până pe 15 septembrie candidaturile pentru un stagiu de pregătire plătit la Bruxelles. Din octombrie până în decembrie are loc selecția candidaților. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, programul de stagii le permite absolvenților din diverse domenii, precum drept, administrație sau comunicare, să dobândească experiență directă în elaborarea politicilor comunitare. În fiecare an sunt disponibile aproximativ 110 locuri. Stagiile au loc de 2 ori pe an, din februarie până în iunie și din septembrie până în ianuarie. În acest ultim caz, candidaturile pot fi depuse în februarie și martie, iar selecția candidaților are loc în perioada aprilie-iunie. YouTube schimbă modul în care sunt numărate vizualizările. De acum, orice redare a unui videoclip va fi considerată o afișare, chiar dacă utilizatorul urmărește clipul doar pentru o fracțiune de secundă. Până acum, această metodă era folosită doar pentru videoclipurile Shorts. Noul sistem se aplică și clipurilor obișnuite și apropie YouTube de platforme precum TikTok și Instagram. Pentru creatori, vechiul indicator va rămâne disponibil separat sub denumirea Engage Views. YouTube precizează că schimbarea nu va afecta veniturile creatorilor și nici criteriile pentru monetizare prin reclame. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Durerea de spate este una dintre cele mai frecvente probleme medicale, însă nu orice durere de coloană înseamnă automat o indicație pentru operație. În neurochirurgie, diferența o fac diagnosticul corect, evaluarea simptomelor neurologice și alegerea motivului potrivit și a momentului potrivit pentru intervenție. Dacă vorbim despre hernie de disc, despre stenoza de canal vertebral, compresiile nervoase sau anumite patologii cervicale, ele pot provoca nu doar durere, ci și amorțeli, scăderea forței musculare, tulburări de mers sau alte deficite neurologice. În astfel de situații, timpul și evaluarea de specialitate pot deveni esențiale. Dacă vorbim astăzi mai multe despre neurochirurgia modernă, ea utilizează tehnici tot mai precise și în cazuri potrivite minim invazive. Discutăm mai multe despre chirurgia endoscopică a coloanei care permite în anumite patologii și pentru anumiți pacienți atent selectați abordarea zonei afectate prin incizii reduse și cu minim impact asupra țesuturilor din jur și discutăm mai multe despre care sunt celelalte metode chirurgicale sau non-chirurgicale pentru tratarea problemelor. Suntem astăzi în dialog cu dr. Dan Noigoescu, este medic primar neurochirurgie, șef al secției de neurochirurgie la Spital MedLife Medicis Timișoara. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar dumneavoastră, domnule doctor, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Sărmâna, bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim și să discutăm din nou despre durerea de spate, care ne dă bătaie de cap multora, însă spuneam, nu este neapărat mereu un motiv de îngrijorare, însă alte dăți ar putea să fie, deși este un motiv câteodată ignorat de către pacienți. Când devine durerea de spate o problemă și când ar trebui să ne trimită la un neurochirurg?
2: Așa este, aveți dreptate. Dacă e vorba de frecvența durerii de spate, eu cred că toată lumea a avut sau are cel puțin o dată în viață o durere de spate. Deci toată lumea, e ca și cu durerea de dinți, toată lumea are dureri de spate. Nu înseamnă că e ceva grav, nici de pe parte nu înseamnă că e ceva de operat. Ce poate să doară, să zicem așa, la nivelul spatelui, fără să fie grav? Păi, să zicem, o întindere musculară sau o forțare a musculaturii. Dar nu doar musculatura e forțată, ci poate chiar și inserțiile osoase ale fascilor musculare, ale mușchilor însăși, ale ligamentelor, uneori chiar și articulațiile. Când apare o astfel de solicitare extremă, la un efort exagerat, la o amplitudine mare a mișcării, adică niște mișcări în cadrul unui sport liber pe care cumva nu l-am controlat fiind, cum să zic, antrenați de scor, de exemplu, să ne iasă cât mai bine, forțăm un pic prea mult și atunci sărim, să zic așa în ghilimele, sărim calul, depășim activitatea noastră de zi cu zi și încep să apară problemele. Dacă se întâmplă doar ce am zis, simple elongații și întinderi, tensiuni, inflamații în musculatură, în articulații, în ligamente, se poate totuși întâmpla să avem și la nivelul discurilor astfel de suferințe și atunci deja începem să avem o discopatie. Până la hernia de disc trebuie să fie o leziune un pic mai mare, deși și asta se poate întâmpla la o simplă, să zicem, activitate de efort. Însă, de obicei, discul nu se rupe din prima. Prima dată are o suferință, după care încet, încet se repetă activitatea, se repetă, să zicem, traumatismul la nivelul discului și la un dat structurile deja degradate cedează. Cedează și apare hernia de disc. Nu ne deranjează că avem o hernie de disc, deși doare. Doare că împinge structuri adiacente. Ne deranjează însă că hernia de disc ar putea să împingă structuri nervoase, adică să comprime nervi, măduvă sau nervi, depinde de unde e localizată. Ei, la nivelul coloanei lombare apasă pe rădăcinile nervoase, producând dureri care iradează pe picioare. În prima fază, iritația, acest conflict, e cu durere. În ulterior, pe lângă durere, pot apărea amorțeli, furnicături sau chiar scăderea forței. Unde scade forța? În general la picioare, pentru că acolo sunt nervii distribuiți de la nivelul coloanei lombare și asta deja e un semn mare de alertă. Pe lângă scăderea forței, poate să apară și tulburări în a face pipi sau lipsa mare, lucru care se cheamă coadă de cal și care este foarte grav în sensul că e o urgență. Aici trebuie intervenit de urgență, îndepărtând ce? Nu deficitul direct, ci îndepărtăm compresiunea pe structurile nervoase, dând șanse structurilor nervoase să recupereze cât mai bine, cât mai eficient. De aceea se impune, când se impune operația.
1: Asta vreau să vă întreb, când știm că este o hernie de disc, o durere cât de intensă trebuie să fie ca să știm că este o hernie de disc sau ce ar trebui să facem când simțim brusc acea durere, să ajungem imediat la un consult neurologic?
2: Nu trebuie imediat. Prima durere, am zis că poate să fie nelegată de disc, să nu fie ceva semnificativ, să nu fie ceva sever. Nu ne deranjează imediat durerea de spate, decât dacă avem doar durere și durerea este peste 6 săptămâni sau durerea are o intensitate atât de mare încât face viața de zi cu zi imposibilă. Asta e un semn de alarmă, de alertă. Deci ori durata prea lungă, adică numai trece durerea, ori o durere foarte intensă, noi folosim un scor al durerii în care pacientul poate să spună că îl doare între 0 deloc și 10 maxim. Și dacă durerile sunt peste 6 în mod continuu, ne considerăm că e o durere care alterează viața de zi cu zi și că trebuie continuată investigația mai departe, sau măcar să vină la un consult și să vedem dacă o vom face sau nu un RMN. Dacă există deficit neurologic, amorțeală, cum am zis, și respectiv scăderea forței sau, Doamne ferește, coada de cal, atunci trebuie direct RMN. Evident, nu numai că trebuie direct, e o urgență. Mai există și alte semne de alarmă, să zic așa, red flag, când durerea se asociază de febră. Ne gândim la infecție, când durerea e mai mare noaptea, ne gândim iarăși la infecție sau chiar la o tumoră. Când durerea are caracter mecanic eminamente, adică nu doare în repaus și la cea mai mică mișcare începe să doară, ne gândim deja la instabilitate, ne gândim la fracturi osteoporotici dacă pacientul e și în vârstă sau dacă a existat o traumă. Sunt o groază de elemente clinice care ne fac să ne gândim că ar putea fi ceva serios. Ori de câte ori suspicionăm aceste semne de alarmă, trebuie imediat continuată investigația cu RMN, fără a mai aștepta doar un tratament conservator eficient cu medicație și repaus.
1: Dar e posibil ca pacienții să se automedicheze.
2: Sigur.
1: Și să mascheze apoi multe dintre aceste simptome și să nu ajungă la medic.
2: Știți cum e cu medicația? Medicamentele în condițiile astea, chiar și a prezenței unei hernii de disc, care o să vorbim imediat când merită operată, nu toate merită, dar se medichează. Medicamentele nu reușesc să vindece hernia de disc. Nu vor reuși niciodată asta. Medicamentele ce fac însă, cumpără timp. Cumpără timp ca pacientul să nu aibă atât de mari dureri și să aștepte suficient de mult timp ca evoluția spontană a discului, a herniei, să fie spre bine, pentru că 90% din cazuri evoluția unei hernii de disc este favorabilă, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Ca urmare, medicamentele cumpără disc, pacientul nu poate complet masca semnele unei hernii grave, pentru că medicamentele practic au efect câteva ore cât le iei, după care ai senzația că n-ai luat nimic. Mulți pacienți spun asta, că n-au niciun efect medicamentele, tocmai pentru că e mai severă simptomatologia.
1: Dacă este să vorbim, iată, astăzi despre tratarea cauzei de compresie neurologică, despre protrujarea structurilor nervoase și o recuperare cât mai rapidă și sigură, vom vorbi foarte clar, pe lângă aceste semnale pe care n-ar trebui să le ignoreze, să le ignore pacienții, să discutăm mai exact ce presupune un consult neurochirurgical atunci când ajung pacienții în cabinet. Se confruntă cu aceste situații, ajung la dumneavoastră și ce e de făcut? Nu de fiecare dată se ajunge la intervenție chirurgicală. Este și unul dintre motivele pentru care, de fapt, amână controlul. Pentru că se gândesc că aceasta va fi soluția. Dar nu e așa.
2: Aveți dreptate. Multă lume, cumva le e frică să vină la neurochirurg, că acesta, neurochirurgul, va vrea direct să opereze. Lucru care e destul de fals în opinia mea, am nu știu toate practicile din țară, dar dacă facem o intervenție chirurgicală pentru o hernie de disc care nu are indicație clară, rezultatul va fi prost. Și niciun doctor nu-și dorește într-un final un rezultat prost. Deci goana asta după intervenție nu e justificată din punctul de vedere al interesului doctorului, nici într-un caz. Iar pacientul nu trebuie să se sperie, pentru că, așa cum am zis, 90% din cazurile de hernie de disc nu au o indicație chirurgicală. Invers stau lucrurile uneori, pacientul fiind cu durere dureri destul de mari, dorește să-i se facă ceva cât mai repede, chiar și operația numai să scape de durere, când de fapt nu există deficit neurologic, durerea este de puțin timp, câteva zile instalat, atunci e păcat, efectiv e păcat să se facă o intervenție chirurgicală, merită așteptat o evoluție spre bine doar cu medicație, numai că trebuie găsită medicația suficient de eficientă ca să permită pacientului să treacă timpul în vederea ameliorării spontane. Deci, nu toată lumea trebuie să opereze, nu e niciun stres aici. Operația este obligatorie când există suferință nervoasă și suferința nervoasă e dată, în cazul hernieii, de compresie. Dar să știți că suferința nervoasă în general, putem vorbi aici de alte patologii, tumorale, fracturi, infecții, când apare un deficit neurologic, apare că este agresiune asupra structurii nervoase. Ce fel de agresiune? În general, compresiune. Că e o compresiune prin hernia de disc, prin abcesul în cazul infecțiilor, prin tumoră în cazul tumorilor, prin os în cazul fracturilor. Practic e un conflict mecanic. Conflictul mecanic, din păcate, nu poate fi îndepărtat, în general, decât mecanic eficient. Și asta înseamnă operație. Și asta înseamnă, ca și operație, decompresie. Numai că nu întotdeauna compresiunea este singurul mecanism sau un mecanism izolat. Uneori compresiunea a apărut datorită unor deplasări ale vertebrelor între ele. Practic, asta o numim instabilitate. Și sunt multe cazuri degenerative de spondilolisteză, de exemplu, în care există instabilitate și în traumatisme la fel. Și atunci, pe lângă o decompresiune eficientă, ne trebuie și o fixare. Și atunci sunt operațiile alea de care toată lumea știe, de fixare cu șuruburi la nivelul coloanei, în diferite segmente ale coloanei, când coloana practic nu mai are rezistența necesară să mențină forma, să nu se deformeze și să nu apese pe structuri nervoase, creând inițial dureri și apoi deficite. Deci, practic, trebuie stabilizată coloana. Asta se întâmplă la majoritatea patologiilor în care se distruge os, se distrugă structuri de rezistență.
1: Se schimbă foarte mult neurochirurgia, iar în neurochirurgia modernă vorbim despre intervenții care pot fi și minim invazive. Ele ne sperie poate gândindu-ne la cele din trecut, care erau operații mari, operații clasice, dar avem parte de altfel de intervenții în zilele noastre. Desigur, în funcție de gravitatea fiecărui caz, dacă e să le luăm așa, cum s-au schimbat aceste intervenții pe coloană în ultimii ani?
2: Să știți că, într-un final, putem împărți operațiile nu doar în minim invazive și clasice, asta e vorba, o să vorbim imediat, operații mari și, cum să zic, care impun adresarea multor nivele ale coloanei, adică operăm mai multe segmente odată, sau intervenții mai mici, mai reduse. Sigur că cele mai mici, care interesează un nivel, cum ar fi hernia de disc, sunt întotdeauna mai puțin agresive. Chiar și cele mari, de care vorbeam, cu multe segmente, pot fi făcute astăzi, așa numit minim invaziv. Ce înseamnă minim invaziv? Gândiți-vă așa, noi ca să facem acel act mecanic de îndepărtare a compresiunii sau chiar de stabilizare a coloanei, e un act mecanic. Trebuie să ajungem cumva acolo, unde-i ținta tratamentului. Ca să ajungem acolo, trebuie să trecem prin țesuturi sănătoase sau țesuturi care vor suferi secundar, sunt victime colaterale acele țesuturi, pentru a putea face binele necesar la coloană. Calea prin care ajungem diferă foarte mult între operațiile așa numite clasice vechi și tehnicile noi minim invazive. Aici e diferența mare. Cum ajungem și cât țesut alterăm, distrugem, traumatizăm în traiectul nostru până la locul țintă. Cu cât traumatizăm mai mult țesut, pierdem mai mult sânge, pe pacientul doare mai tare, crește riscul de infecție și perioada de recuperare e lungă. De aia operațiile vechi și lumea a reținut că, aoleo, după o operație serioasă de coloană, fixare, șuruburi, nenorocire, abia te refaci. Și da, era o perioadă lungă, deși binele făcut întotdeauna depășea răul pe care l-aducea intervenția. Astăzi, intervențiile fac o leziune mult mai mică pe traiectul până la locul țintă și, ca urmare, pierderea de sânge mică, durerea de după operație mai mică, din cauza asta riscul de infecție e mai mic și respectiv durata recuperării e mai mică. Gândiți-vă că pentru o simplă hernie de disc, pe vremuri foloseam un depărător clasic, o incizie de 7 cm, uneori 5, îndepărtam musculatura de pe os ca să putem vedea larg și eficient locul pe care îl vom opera. Ulterior au apărut depărtătoare mai mici, ca un specul, după care au apărut depărtătoarele tubulare. Vorbim, gândiți-vă, microscopul s-a introdus în jur de 1970-78, tehnica microscopică în hernia de disc, după care a apărut depărtătorul tubular la aproximativ 20 de ani ulterior, după care apare deja endoscopia, care e de fapt vârful de lance. De ce? Pentru că lezează cel mai puțin țesuturile în traiectul până la locul țintă. Endoscopia fiind practic un tub cu cameră video în vârf și respectiv cu un canal de lucru pentru instrumentarul care va îndepărta ligament, disc sau chiar poate să ia din os. Ca urmare, totul se întâmplă printr-o, să zicem, cale de abord de maxim un centimetru, care trece prin musculatură fără să dezinsere musculatura. Deci, mai puțin de atâta, la ora actuală nu se poate. Poate pe viitor.
1: Și vreau să mă întorc că am povestit despre chirurgia minim-invazivă și spunea și dumneavoastră. Deși este o operație care lezează foarte puțin țesuturi și duce la o recuperare mult mai rapidă a pacientului, nu este deloc sau n-ar trebui să o înțelegem ca o operație care este mai puțin complexă decât una clasică. Este foarte complexă și elaborată, dar mult mai precisă.
2: Într-un final, scopul acestor operații

0: minim invaziv este doar de a reduce trauma pe traiect. Finalitatea trebuie să fie identică cu a operațiilor clasice, adică trebuie să asigure același lucru. Ca urmare, nu putem zice că în profunzime, la zona țintă, am făcut mai puțin. Sau operația e mai ușoară. Nu neapărat e mai ușoară. Mai mult decât atâta, riscul de a leza structuri nervoase sau alte riscuri, complicații ale operațiilor de care oamenilor le frică, sunt încă prezente prin operația chiar și endoscopică. Au scăzut, de exemplu, riscul de infecție, da, și de hemoragie, dar nu a scăzut riscul de leziunea structurilor nervoase, de leziunea învelișului durei, de fistulă lecere. Deci, practic, sunt cele mai de temut, să zic așa, complicații încă prezente. La endoscopie, pentru că avem fluxul de apă, ca să avem o imagine clară, există un flux, nu de apă, de ser, steril, atât de bine e spălată plaga încât nu există, sau mă rog, riscul infecțiilor e aproape, e sub 1%, e aproape 0. Lucru care e o particularitate, dar e prezent și e bine.
1: Dar cât de importantă este, apropo de asta, precizia într-o intervenție realizată în apropierea măduvei spinării sau a rădăcinilor nervoase, pentru că ele sunt cele care îngrijorează și mai tare pacientul. Nu vor să fie lezate aceste structuri pentru că nu vor să rămână cu urmări.
0: Normal. Precizia e esențială când ne gândim la structurile nervoase. Gândiți-vă că asta vrem, să decomprimăm structuri nervoase. Dacă noi le comprimăm suplimentar în cursul operației, n-am făcut decât să dăm deficit. Ca urmare, să fim preciși, să nu apăsăm, să nu trecem prin structuri nervoase este esențial. Dar mai important, noi trebuie să avem pentru asta mișcări fine. Nu doar precise, fine, cu amplitudine mică, și ca să putem face asta eficient, avem nevoie de mărire. Adică imaginile pe care le avem sunt mult mărite. Fiind mărite, gesturile noastre sunt mult reduse ca și amplitudine, ca și traumă într-un final și ca risc de a leza structuri nervoase. Mai mult decât atâta, la ora actuală se face și se practică monitorizarea funcțiilor nervoase în cursul acestor operații, pentru că uneori trebuie deplasat puțin câte o structură nervoasă sau operația se face printre structuri nervoase sau chiar în interiorul unor structuri nervoase, și atunci e necesară o monitorizare pentru a vedea dacă are urmări nefaste sau nu acest gest. Deci cumva măsurăm și riscul acestor suferințe. Deci imagistica la microscop a fost primul lucru care a schimbat, să zic așa, precizia gesturilor. După care vine încă o dată endoscopia, care ce face? Mută imaginea de microscop sub nivelul pielii, chiar la nivelul plăgii, chiar lângă structura operată, creând astfel o imagine chiar și mai mare sau mai de precizie decât în cadrul microscopiei, ceea ce permite gesturi fine.
1: Pentru ce fel de afecțiuni poate fi indicată endoscopia?
0: La ora actuală, endoscopia e folosită în partea aia de decompresiune a structurilor nervoase. Poate pe viitor folosi și în fixare, dar în sensul folosirii unor cage-uri intersomatice, mai complicat un pic, în locul discului a introduce ceva endoscopic. În tot cazul, dacă s-ar face asta, s-ar completa cu fixarea percutan, navigat. Decompresiunea care o face endoscopia se poate face pentru o simplă hernie de disc, se poate face pentru stenoza de canal, se poate face pentru leziuni chistice de articulare, eventual chiar și leziuni tumorale în care se dorește o intervenție doar paliativă. Ori de câte ori e nevoie de decompresiune, de fixare pe lângă decompresiune, endoscopia nu este suficient. De aia o selecție a cazurilor e absolut importantă, pentru că să faci doar o decompresie folosind de dragul de a folosi endoscopul fără să faci o fixare, e o greșeală. E un abuz al tehnicii, cumva o compromiți și pe tehnică și rezultatul operator. Ca urmare, chiar dacă faci o astfel de intervenție, e nevoie de completare, de fixare, de fuziune.
1: Dintre aceste afecțiuni pe care le-ați amintit, adineauri, care sunt cel mai des întâlnite?
0: Hernia de disc, bineînțeles, e cea mai frecventă. Deși să știți că ne referim și la grupe de vârstă, hernia de disc per global, dar la pacienții în vârstă, stenoza e pe primul loc.
1: O să vorbim mai multe despre aceste lucruri după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi, pentru că imediat aflăm mai multe de la invitatul din studio de astăzi, dr. Dan Negoiescu. pentru că vorbeam despre semnalele de alarmă pe care n-ar trebui să le ignorăm și care ar trebui să ne ducă direct la neurochirurg. Dar și odată ajunși acolo, trebuie să înțelegem că nu de fiecare dată indicația este intervenția chirurgicală, ci se stabilește foarte clar diagnosticul și metoda de tratament. Și noi am încercat să discutăm acum despre când devine operația singura soluție salvatoare pentru coloană și care sunt variantele de intervenție. Ne vom întoarce, reluăm discuția, discutăm mai multe, așa că rămâneți cu noi.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit în direct și reluăm discuția cu dr. Dan Negoescu, este medic primar, neurochirurgie și șef de secție la Spitalul MedLife Medici Timișoara, la secția de neurochirurgie. Intrăm în mai multe detalii, am intrat și până înainte de pauză vorbind despre tehnologia modernă, ce presupune chirurgia endoscopică a coloanei, cum ajută inciziile minime la o recuperare rapidă și ce pași trebuie să urmeze pacienții după operație pentru a scăpa definitiv de durere. Despre asta vom discuta acum, pentru că, spuneam, sunt diferitele situații, sunt diferite grupe de vârstă. Dacă vorbim despre hernia de disc, ea apare mult mai des la anumite categorii și dacă vorbim despre alte afecțiuni, apar la alte categorii. Tocmai de aceea, în funcție și de metoda de tratament, trebuie să fie adaptată și metoda de recuperare, în așa fel încât să nu ne întâlnim cu recidive. Dacă e să luăm așa, pe rând, vorbim despre hernia de disc, cea pe care o cunoaște toată lumea, unii poate pe propria piele, alții doar în teorie, este o afecțiune care poate să apară la orice vârstă. Și
0: așa este, apare la orice vârstă, chiar și am operat pentru hernie de disc și tineri sub 18 ani. Pentru că sunt sportivi, pentru că au făcut efort exagerat, pentru că și-au depășit, să zic, capacitatea coloanei de a suporta o anumită stres, un anumit efort. Apropo, există un echilibru al coloanei. Noi trebuie să ne menținem coloana într-un echilibru și atunci capacitatea pe care o putem duce, încărca fizic, este direct proporțională și cu scheletul, dar în special cu musculatura. Și dacă suntem cu o musculatură atrofiată, din diferite motive, o să vorbim și de ce uneori pacienții evită mișcările, ajungem să ne scadă capacitatea de efort și la o simplă, cum, nu știu, mergem la piață, facem niște cumpărături, efortul pe care îl facem este mult prea mare pentru coloana noastră. Nu suntem, ca și un efort maximal și se produce o hernie de disc. De ce? Din nimic. Sau uneori o fractură osteoporotică. Aia e altceva. Dar musculatura e important să fie adaptată. Să zicem că suntem cu musculatura în plină activitate și suntem absolut capabili de viață normală. Da, și la un dat ne ducem în concediu și facem ceva extraordinar. Nu știu, ori sport extrem, ori din contră, care am în curte saș de ciment. Păi da, dar dacă n-am făcut asta în mod constant și depășim cu mult capacitatea noastră de efort de zi cu zi, se poate întâmpla să apară atunci leziunea, să zicem, fractura sau hernia de disc. Aici vorbim de hernie. Se rupe inelul fibros, apare hernia. Una peste alta, deci trebuie să existe un echilibru ca să ne menținem într-o formă bună până la adânci bătrâneți. Și mai important, cu cât trece timpul, pentru că apare sarcopenia fiziologică, scade masa musculară. Deci ca să ne menținem, trebuie să facem o activitate fizică, atenție, programată. Pentru că spontan nu o facem. Atunci trebuie să facem programată asta, ca un tratament. Eu am zis de multe ori, ne-ar trebui un manual de utilizare a corpului. Dar de acum mă refer la coloană, dar cred că ar trebui la fel și cu alimentația. Pentru că nu folosim cum trebuie ca să menținem pe termen lung funcționalitatea normală a corpului. Pur și simplu.
1: Așa e.
0: Da. Acum, legat de hernia de disc și de recuperare de după hernie de disc, operația în sine, cea endoscopică, e mică nu doar la piele, cu o incizie de un centimetru, e mică pe tot traiectul ei, adică lezează puțin din mușchi, lezează puțin din os, adică cel mai puțin din toate tehnicile de până acum. Ca urmare, recuperarea e rapidă. Gândiți-vă că se pleacă acasă în aceea zi la pacienții mai tineri și respectiv la pacienții mai în vârstă sau cu leziuni neurologice sau alte boli asociate, observăm 24 de ore, se pleacă a doua zi acasă, chiar și așa se pleacă repede. Una peste alta, se poate face asta pentru că la o oră de la operație ne ridicăm și ne plimbăm, la 24 de ore putem face viață de zi cu zi aproape normală, evitând ce? Șezutul prelungit, efortul fizic intens, adică să nu ridicăm, cumva suntem într-o un pic mai reținuți primele două săptămâni. Atenție! Vorbim de recuperare. Și ce înseamnă recuperare? Păi recuperare înseamnă 1. Să ne treacă răul făcut de operație. Toată lumea asta înțelege în recuperare. Să ne treacă răul pe care l-a făcut operația ca să ajungă până acolo, calea de abord. Sigur că, din nou, endoscopia face cel mai puțin rău, recuperarea cel mai repede. Dar mai există o fază a recuperării. Adică să ne treacă boala pentru care ne-am operat. Sau să se amelioreze ceea ce a produs patologia. Așa înseamnă că discul s-a rupt și discul e în suferință. Și discul nu va fi imediat bine după ce am operat hernia. Că am scos hernia, dar n-am vindecat discul cu nimic. Discul a rămas bolnav. Trauma pe care a avut-o discul când s-a rupt persistă cu lunile, săptămâni. Avem nevoie de săptămâni întregi ca să fie bine. Uneori, dacă apasă pe structuri nervoase și a produs paralizie, păi da, avem nevoie de luni întregi ca să treacă paralizia ce a produs-o. Ca urmare, recuperarea leziunilor discale și neurologice durează foarte mult, mai mult decât recuperarea în ceea ce privește vindecarea plăgii. Și da, pentru recuperarea respectivă merită făcut un tratament dedicat de recuperare. Noi recomandăm pacienților după două săptămâni să se ducă la un centru de recuperare să facă un tratament din două motive. Unu, că încep acea activitate fizică de care altfel poate că le e frică și care e absolut necesară să ne menținem musculatura. Și doi, că dacă există un deficit neurologic, una dintre principalele mijloace de recuperare e neuroplasticitatea, care crește șansa de a recupera un nerv prin comanda dată pe nervul respectiv. Adică repetând o mișcare care este cu pareză, stimulăm recuperarea nervului exact care este afectat. Ca urmare, chiar dacă, deci nu vrem să antrenăm doar mușchiul, vrem să antrenăm nervul. Lucru care e foarte important, cel puțin în primele 6 luni. După care ritmul recuperării scade semnificativ, dar în primele 6 luni e cel mai important să se facă această recuperare. Cum prevenim acum o recidivă?
1: Ziceți. Înainte de asta, e important să subliniem, e necesară această recuperare sub monitorizare. Nu putem să facem asta acasă, deși putem să facem acasă, dar după ce am fost bine instruiți de către un specialist.
0: Părerea mea este că ar trebui, sigur, începută cu ajutorul unui specialist, pentru că în kinetoterapie, în recuperare, pentru că nu avem, cum să zic, nu are nimeni intuiție ce anume poate să facă și ce să nu. Trebuie să îi se dea destul de clar să înțeleagă care sunt mișcările corecte și să îi se interzică eventual alea proaste. Dar nu se poate nici face recuperare non-stop 6 luni, primele cele mai importante, la un centru, pentru că de multe ori nu este loc, alte ori e prea scump. Dar trebuie să facă un program, hai să zicem așa, stabilit cu un kinetoterapeut sau cu un centru de recuperare și cel puțin o dată pe lună să fie verificat că în ceea ce privește progresele. Dacă s-a ținut de program, dacă lucrurile merg spre bine sau din contră, pierde din ce a achiziționat sau ceva se întâmplă, apar complicații. Și atunci legătura asta în timp e ceea ce contează. Să știți că multă lume

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Avramianco a devenit primul român care traversează în not canalul Mânecii în stilul Bras. Sportivul din Petroșani a încheiat cursa după aproximativ 24 de ore și 46 de minute, iar timpul oficial urmează să fie validat de observatorii cursei. Avramianco devine astfel al 13-lea înnotător din lume care reușește o traversare a canalului Mânecii în acest stil. Cursa a început în apropiere de Dover, în Marea Britanie, și s-a desfășurat fără costum de neopren. Performanța are o semnificație specială pentru sportiv care împlinește 50 de ani. Traversarea a fost urmărită de doi observatori oficiali care au verificat respectarea regulilor necesare pentru omologarea recordului. Medicii de la compartimentul de pneumologie pediatrică Clinica de Pediatrie Bega Timișoara atrag atenția că alergia la polenul de ambrozie poate apărea și la copii foarte mici, inclusiv sub vârsta de un an. Perioada cu cele mai mari concentrații de polen este în general în august și septembrie. La copii, alergia poate provoca strănut, nas înfundat și ochi iritați, dar și tuse, respirație șuierătoare sau senzație de lipsă de aer. În cazul celor care au deja astm, expunerea la polen poate agrava boala și poate declanșa crize. Specialiștii recomandă în zilele cu nivel ridicat de polen limitarea timpului petrecut în aer liber, schimbarea hainelor după revenirea acasă și spălarea feței și a părului. Părinții copiilor cu astm trebuie să respecte tratamentul prescris, iar apariția sau accentuarea simptomelor respiratorii impune o reevaluare medicală. La Timișoara au început lucrările de restaurare și punere în siguranță a bazei USO, da, la 100 de ani de la înființare. Peste 100 de voluntari din țară, alături de studenți și specialiști în patrimoniu, participă timp de o lună la intervenții. Lucrările vizează consolidarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea unor goluri și restaurarea fațadelor pentru a opri degradarea ansamblului istoric. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara și Asociația Arhabito prin programul Ambulanța pentru Monumente Banat. Până pe 13 septembrie, USO da va găzdui și activități culturale și comunitare dedicate centenarului. Municipalitatea își propune ca pe viitor spațiul să fie transformat într-un circuit sportiv și cultural, păstrând memoria fostelor băi populare ale orașului. Societatea de Transport Public Timișoara încearcă din nou să găsească un asigurător pentru flota de vehicule electrice și pentru mai multe vehicule de suport. STPT a lansat o nouă licitație pentru polițe Casco, care vizează 40 de tramvaie Bozancaia, 30 de autobuze electrice Carsan EATA 10, 44 de autobuze electrice Carsan EATA 18, dar și 6 vehicule de suport. Ofertele pot fi depuse până la finalul lunii. Contractul va fi împărțit pe loturi, iar cea mai mare sumă, aproape 1,6 milioane de lei, este alocată asigurării tramvaielor. Muzeul satului Bănățean din Timișoara și îmbogățește patrimoniul cu două construcții tradiționale din Caraș Severin, un sălaș pastoral din zona Eftimie Murgu și o moară de apă din apropierea satului Prilipeț, comuna Bozovici. În perioada 19-21 august, cele două construcții vor fi demontate și transferate la muzeu, unde vor fi documentate, conservate și restaurate, urmând să fie reconstruite și incluse în circuitul de vizitare. Sălașul pastoral, donat de familia Dancea din Rudărie, este construit din bârnă de și reprezintă un tip de arhitectură tradițională montană care nu era prezent până acum în muzeul în aer liber. Moara de apă este de mici dimensiuni cu roată orizontală și un acoperiș extins deasupra intrării. Directorul muzeului, Radu Trifan, spune că salvarea celor două obiective este importantă pentru păstrarea patrimoniului tradițional aflat în pericol de dispariție. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi

0: la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: understood.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Zbâr la tine!
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Locuitorii din zona parcului Ieța sunt invitați la ateliere de scriere creativă, unde experiențele și poveștile din cartier pot deveni texte. Prima întâlnire are loc miercuri 19 august și este dedicată tineilor cu vârste între 10 și 18 ani. Atelierele vor aborda narațiunea, dialogul, descrierea și construirea personajelor, pornind de la oamenii, locurile și lucrările de artă din jur. Seria continuă pe 16 septembrie și 21 octombrie între orele 11 și 14. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate la 10-15 participanți, iar înscrierea prealabilă este necesară. Atelierele fac parte din proiectul Parcul Fundației Ieța, scenă deschisă finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Muzeul Național al Banatului găzduiește în această săptămână finisajul expoziției Albume de Familie, Burghezia din Banat în perioada modernă 1800-1947. Expoziția prezintă istoria și stilul de viață al burgheziei bănățene, comunitate care a avut un rol important în dezvoltarea orașelor, școlilor și instituțiilor din regiune. Sunt reunite obiecte din colecțiile mai multor muzee din Banat, precum și din arhive și colecții private. Accesul la eveniment este gratuit. Cercetările arheologice de pe traseul viitoarei căi ferate modernizate dintre Caransebeș și Lugăj au scos la iveală 23 de situri care oferă informații despre locuirea Banatului de-a lungul a peste 3 milenii. Cea mai importantă descoperire este o necropolă din epoca bronzului, identificată la Sacu, în Caraș-Severin. Arheologii au găsit aproximativ 520 de complexe arheologice, dintre care peste 500 sunt morminte de incinerație. Printre obiectele descoperite se numără vase ceramice, unelte din piatră și lame de silex, dar și un fragment de obsidian care indică legături cu populații aflate la distanță. Descoperiri importante au fost făcute și la Căvăran Gară, unde au fost identificate vestigii din Antichitatea Târzie, inclusiv ceramică, monede și obiecte de podoabă. Arheologii cercetează aici și un vas din secolele al III-lea, al IV-lea, pe care apare un posibil grafito, a cărui interpretare urmează să fie aprofundată. Cercetările au început în februarie 2026 și se desfășoară în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș, Lugoj. Linia metropolitană M3 circulă pe traseu deviat începând de astăzi din cauza închiderii circulației pe calea Timișoara în Giroc. Restricțiile sunt impuse de lucrările la infrastructura rutieră și sunt anunțate până pe 23 noiembrie. Autobuzele M3 vor circula pe un traseu modificat între complexul studențesc din Timișoara și Goia în Giroc, cu mai multe stații din localitate incluse pe traseu. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să verifice traseul și timpii de sosire în aplicațiile Live STPT, Google Maps sau alte aplicații de planificare a călătoriei. Modificarea rămâne valabilă pe toată durata restricțiilor rutiere. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
0: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
0: Salut! Curățenie bine făcută!
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charmé.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Societatea de transport public Timișoara încearcă din nou să găsească un asigurător pentru flota de vehicule electrice și pentru mai multe vehicule de suport. STPT a lansat o nouă licitație pentru polițe Casco, care vizează 40 de tramvaie Bozancaia, 30 de autobuze electrice Carsan EATA 10, 44 de autobuze electrice Carsan EATA 18, dar și 6 vehicule de suport. Ofertele pot fi depuse până la finalul lunii. Contractul va fi împărțit pe loturi, iar cea mai mare sumă, aproape 1,6 milioane de lei, este alocată asigurării tramvaielor. Muzeul satului Bănățean din Timișoara și îmbogățește patrimoniul cu două construcții tradiționale din Caraș Severin, un sălaș pastoral din zona Eftimie Murgu și o moară de apă din apropierea satului Prilipeț, comuna Bozovici. În perioada 19-21 august, cele două construcții vor fi demontate și transferate la muzeu, unde vor fi documentate, conservate și restaurate, urmând să fie reconstruite și incluse în circuitul de vizitare. Sălașul pastoral, donat de familia Dancea din Rudărie, este construit din bârnă de și reprezintă un tip de arhitectură tradițională montană care nu era prezent până acum în muzeul în aer liber. Moara de apă este de mici dimensiuni cu o roată orizontală și un acoperiș extins deasupra intrării. Directorul muzeului, Radu Trifan, spune că salvarea celor două obiective este importantă pentru păstrarea patrimoniului tradițional aflat în pericol de dispariție. Avramianco a devenit primul român care traversează în not canalul Mânecii în stilul bras. Sportivul din Petroșani a încheiat cursa după aproximativ 24 de ore și 46 de minute, iar timpul oficial urmează să fie validat de observatorii cursei. Avramianco devine astfel al 13-lea înnotător din lume care reușește o traversare a canalului Mânecii în acest stil. Cursa a început în apropiere de Dover, în Marea Britanie, și s-a desfășurat fără costum de neopren. Performanța are o semnificație specială pentru sportiv care împlinește 50 de ani. Traversarea a fost urmărită de doi observatori oficiali care au verificat respectarea regulilor necesare pentru omologarea recordului. Medicii de la compartimentul de pneumologie pediatrică Clinica de Pediatrie Bega Timișoara atrag atenția că alergia la polenul de ambrozie poate apărea și la copii foarte mici, inclusiv sub vârsta de un an. Perioada cu cele mai mari concentrații de polen este în general în august și septembrie. La copii, alergia poate provoca strănut, nas înfundat și ochi iritați, dar și tuse, respirație șuierătoare sau senzație de lipsă de aer. În cazul celor care au deja astm, expunerea la polen poate agrava boala și poate declanșa crize. Specialiștii recomandă în zilele cu nivel ridicat de polen limitarea timpului petrecut în aer liber, schimbarea hainelor după revenire acasă și spălarea feței și a părului. Părinții copiilor cu astm trebuie să respecte tratamentul prescris, iar apariția sau accentuarea simptomelor respiratorii impune o reevaluare medicală. La Timișoara au început lucrările de restaurare și punere în siguranță a bazei USODA la 100 de ani de la înființare. Peste 100 de voluntari din țară, alături de studenți și specialiști în patrimoniu, participă timp de o lună la intervenții. Lucrările vizează consolidarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea unor goluri și restaurarea fațadelor pentru a opri degradarea ansamblului istoric. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara și Asociația Arhabito prin programul Ambulanța pentru Monumente Banat. Până pe 13 septembrie, USODA va găzdui și activități culturale și comunitare dedicate centenarului. Municipalitatea își propune ca pe viitor spațiul să fie transformat într-un circuit sportiv și cultural, păstrând memoria fostelor băi populare ale orașului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.